0: Don Gabriel Alén Castro, director xeral de Comercio e Consumo. Moi bo día.
1: Que tal, moi bo día.
0: A ver, Gabriel, que hai unha cousa que non se debería perder e que sei que vos non queredes perder. Hai unha chea, unha manchea de comercios municipais. Bueno, onde tradicionalmente se intercambiaban cousas xa hai moitos anos. Pero hai que modernizarlos, non? Algúns deles, quero decir.
1: Totalmente, eu creo que penso que todos eles, estamos a falar das plazas de abastos, eran lugares de abastecemento, eran obrigatorios para os concellos no seu momento. Ahora que eu penso que cambiou a súa función, é dicir, ahora mesmo estamos servidos en moitos supermercados, comercios, a pé de rúa, pero sí que ten unha función para nos moi importante, modernizados, por suposto, nun estándar de calidade que é o que establece esa orden de mercados excelentes, é dicir, nos concedemos ese selo de mercado excelente a aqueles que cumplen uns parámetros importantes, de estética, de funcionalidade, de servicios, e que son para nos lugar de atracción para o comercio local. É dicir, creemos que é importante nas contornas comerciais, no, do comercio local, das urbes, das vilas e das cidades, esas plazas de abasto para nos son fundamentales e estamos ahora mismo, primeiro, establecendo cales son os requisitos para ese mercado excelente, e segundo, pues unha aposta decidida moi importante, ese plan de mercados de aquí ao ano 2030, co objetivo. Ahora mismo empezábamos o ano con 3 mercados excelentes, ahora mismo temos 5 mercados excelentes, o objetivo chegar a 10 a finais deste ano e a 25 no ano 2030, cun investimento da Xunta de Galicia de preto alrededor de 25 millóns de euros. Creemos que é importante ese apoio aos concellos, con isto, na parte das infraestructuras, pero tamén na parte das actividades, e aí con unha iniciativa importante que estamos a desenvolver nas 7 grandes cidades galegas, como ese prato de mercado, no que estamos en poñer, facer unha coalición entre os mellores produtos que temos na nosa terra, sin duda, e os mellores chefs, os mellores cociñeiros que fan da gastronomía galega ese produto de mercado de proximidade e calidade que hai nos nosos mercados, e despois esa calidade que temos nos nosos chefs, nos nosos cociñeiros, pues que fan, como dicíamos, pues ser referentes a nivel nacional e a nivel internacional tamén na nosa cociña.
0: Por certo, que a maiores de ser comercios, son moitos deles teñen casi categoría de monumentos, porque aquí en Santiago, por exemplo, a Plaza de Bastos é o segundo edificio público máis visitado despois da catedral.
1: Si, eu diría tanto a nivel de interés,
0: sí, sí.
1: É o que decía antes, ese poder de atracción que ten as plazas de abastos e por añadidura, por ende, pues, despois hacia a contorna das plazas de abastos e sen contorna comercial, toda a plaza de abastos está nunha contorna comercial, e tamén polo valor, maior parte dos casos, pues, como monumento tamén, que podemos decir.
0: Son un patrimonio histórico moi importante. Está claro. Por certo, que foi eso que botastes a andar, que seguramente estenderedes? Que pasou en Rivadavia, cerca da tua casa? Vilas Vivas, eso que é?
1: Vilas Vivas é un pouco en reflexión tamén o que son os mercados excelentes, as plazas de abastos, que teñen un poder de atracción. É dicir, eu creo que a labor dentro da Dirección Xeral de Comercio, pues, o fin fundamental é impulsar, apoiar o comercio local, pero tamén o poder que ten ese comercio local como medio, como panca tamén para dinamizar socioeconómicamente o territorio, os entornos ali onde se atopan. Vilas Vivas, Rivadavia, creo que é o máis caso máis paradigmático que pode haber en Galicia, pois pues, é unha vila cun poder turístico moi grande, se ten un potencial turístico enorme, artístico, patrimonial, que tivo, no, fai anos, un poder comercial tamén, que perdeu. Ahora mismo está destrozado o casco histórico de Rivadavia comercialmente, como sucede en moitas outras vilas. E o que pretendemos é en 3 rúas concretas, pois xa pusemos en marcha 10 comercios, queremos chegar a 15 comercios que sirvan, pois, de dinamizadores, de tracción hacia o comercio local de Rivadavia e hacia as actividades culturales, actividades turísticas. Ahora mismo, bueno, partimos dun deseño que me gustaría que visitaran os ointes ou tamén ou ti mesmo, unha imaxe moi cuidada, unha línea estética en función de si falamos de líneas, tendas de artesanía, tenda de artesanía alimentaria, tenda de vinoteca, porque é un poder moi importante no propio Ribeiro, e tamén con textil, coa apertura da primeira tenda, unha tenda Sarto, que está aquí en Santiago, tamén abriu.
0: Sí.
1: Alugamos locais que están abandonados, rehabilitamos con esa estética moi cuidada e, pues, sacámoslos en concesión, ahora mismo, como digo, 10 comercios que están traccionando sobre o comercio, sobre ese casco histórico de Rivadavia, que, por lo tanto, comercio como medio tamén para a recuperación socioeconómica dunha contorna.
0: Por certo, chamou a atención, ainda non hai moito que falei coa responsable do Centro Comercial Aberto de Ourense. Ese concepto de centro comercial aberto está funcionando, quero dicir.
1: Sí,
0: non?
1: A ver, nos dicimos o mesmo, nos temos unha linea de apoios moi importante, superior aos 2,5 millóns de euros en todo Galicia, bueno, directamente ao asociacionismo chega os 3 millóns de euros, máis as líneas que logo damos aos propios comercios, pero temos unha dificultade moi grande se pretendemos chegar á porta de cada comercio. Esos 34.000 comercios en todo Galicia sería importante sin ese asociacionismo. Os centros comerciais abertos o que supoñen tamén a figura dun xerente, son ahora mismo 56 centros comerciais abertos na que teñen unha xerencia profesionalizada e cun programa de actividades moi cuidado, con apoio de 2,5 millóns de euros ahora mismo da Dirección Xeral de Comercio, que, como digo, se añaden pues, despois as axudas propias, preto de 4 millóns de euros na orden de comercio aos comerciantes.
0: Por certo, que supoño que para modernizar o comercio popular, o de toda a vida, o como chaman agora comercio de proximidade, hai que formar a xente, hai que darlle ferramentas para que poidan sacarlle partido a eso, non?
1: É fundamental, falábamoslo antes nas plazas de abastos, non podemos concebir, dicir, non podemos pretender que os clientes veñan ás nosas tendas, ás nosas plazas de abastos, e non son lugares atractivos, dicir, temos que dar uns servizos, unha estética, unha funcionalidade, e para eso están as líneas de axudas, tal como se dicía, de 4 millóns de euros, axudas tanto para a mellora estética e funcional, con unha axuda de ata 15.000 euros, axudas para a innovación e a digitalización, calquer recurso, o sistema de TPU e o sistema pues, de redes sociais, a páxina web, pantallas digitais, todo necesario, tamén con achegas de ata 15.000 euros, ou incluso tamén unha liña para a sostenibilidade ambiental. Son apoios de hasta 32.000 euros, un apoio 80% para que mellorar nesa innovación, nesa modernización, para facer máis atractivos estos comercios. E como tú ben dicías, tamén é importante logo a formación dos comerciantes. Aí temos un proxecto piloto, coa propia Consellería, a Secretaría Xeral de Emprego, temos un campus virtual para que o comerciante que ten escaso tempo para formarse, porque o comerciante ten que estar, o pequeno comerciante ten que estar a diario no seu comercio, pues para que se poida formar como e cando el dispoña, cando el queira, pues é un campus virtual no que pode acceder nun momento que non teña clientes, un momento libre que teña, reanudar despois esa formación cun tutor e con retos específicos para que esa formación se xa acorde ás necesidades da súa tenda. Eso poden acceder dende a páxina de comercio galego, está disponible, e como digo, pues eu animo a todos os comerciantes a sumarse a esta formación.
0: Gabriela, había unha actividade moi, moi nosa, que ademais vendiese casi sempre o produto desa actividade no pequeno comercio, que é a artesanía galega. Outro día falaba con alguén de que moitos oficios artesáns estánse botando a perder por falta de xente nova, pero tamén me dicían que probablemente moita xente nova é que descoñece a capacidade que ten esa actividade de poder deixarlle comer ben, por decirlo de alguna maneira. Andades facendo algo a ese respecto, non?
1: Sí, eu creo que volvemos ao mesmo. O importante é modernizarse, adaptarse aos tempos. Eu penso que a artesanía galega, dentro da Fundación Pública Artesanía de Galicia, dependente da Dirección Xeral de Comercio, da Consellería de Emprego, pues está a facer, xa fai uns anos, eu creo que é unha institución referente, se espreto de alrededor de 800 artesanos ahora mesmo en toda Galicia, son referentes esta marca, recoñecible en toda España, moi valorada en toda España, o investimento que se está facendo en da Xunta de Galicia en artesanía de Galicia. Aí temos unha iniciativa ahora mismo moi importante nesa remuda xeracional, aparte das axudas de remuda dentro da propia consellería para que un artesán, un comerciante, un emprendedor poida chegar á súa xubilación, ceder ese negocio coa súa carteira de clientes pois a un emprendedor novo, con axudas de ata 30.000 euros, pero tamén dentro da propia línea de artesanía, pois tamén esa línea de aprendices artesanais.
0: Sí, pois, sí.
1: Temos 1 millón de euros ahora mismo disponible para que calquer artesán poida pois coller un ou dous aprendices co soldo íntegro durante un ano e ten que ter unha formación básica, análoga ao oficio que pretende, xa non aprender, senón mellorar, e coa posibilidade de acabar esa formación, ese oficio, esa orden de aprendices artesanais, pois incluso pois ceder ese negocio a través da orden de remuda xeracional o incluso pues que puedan independizarse tamén, generar un novo artesán que como digo, é unha actividade moi recoñecida a nivel nacional, o selo de artesanía de Galicia, e incluso pues o que eu digo sempre, hai que agradecerlle a estos artesáns que perdure esa tradición artesanal, ese oficio artesanal, pero por outro lado, unha actividade na que se está innovando e na que moitísimos diseñadores están apostando por nosos artesáns. Estamos falando de diseñadores de primer nivel, moitos deles visitaron a Feira de Artesanía de Galicia nos Pentellos da Golada fai escasa unha semana, e ano tras ano pues, aí se producen contactos moi importantes para que eses artesáns empecen a elaborar para o mundo do diseño a nivel nacional e internacional.
0: É que ademais, a ver, é como, ven como no noso ADN. Hai 50 anos, por poñer unha referencia temporal, había artesáns en todas as aldeas, prácticamente. O que non era zoqueiro, facía olas. O que nas praias estaban as redeiras. Eso non se pode perder, inda que haya alternativas, digamos, industriais. Pero é que se parte da nosa historia e vai na nosa masa da sangre.
1: Forma parte do que é a labor de artesanía de Galicia. Claro. Decir, eu, concretamente, onde visitábamos Loñoa é un pobo pequeniño dentro de Pereiro da Guiar, na provincia de Ourense. Uh-huh. Un pobo no que había máis de 20 artesáns, era Loñoa das Olas. Uh-huh. Tiña unha tradición de olería moi importante que perdeu. Bueno, salvan na sétima edición, na que se fai unha divulgación desas tradicións etnográficas tamén deste poder que tiña este pobo en este ámbito, con recuperación de museos e actividades divulgativas como se produciron no día de onte, pero tamén a que hai que avanzar, nesa recuperación desa, porque non na implantación tamén dun artesán, un emprendedor artesán nese pobo. Decíalo antes, é dicir, non é solo, creo que é unha actividade interesante, ahora mismo está se convertindo nunha actividade interesante, sí, claro. No mundo do diseño, que coñecemos moitos enxeñeiros que deixan a súa e volven á actividade artesanal e se sinten realizados na mesma. Por lo tanto, bueno, penso que se Galicia se caracteriza por algo é polas súas raíces, por o seu produto artesanal tanto alimentario, no sector agroalimentario, pero tamén no seu produto artesanal. E por lo tanto, creo que temos que apoyalo como se está facendo, e máis, sempre pouco, porque creo que parte da nosa identidade, todos os que visitaban a semana pasada, fano todos os anos nos Pentellos da Golada, xente que vende Madrid, de grandes firmas, que non se pode decir, pero grandes firmas de diseñadores a nivel nacional e internacional, e quedan, a verdad, que sorprendidos por esa artesanía, por esa alimentación, porque nos tamén ahora que facemos moito de artesanía no prato, esa combinación da mellor produto agroalimentario, os mellores cociñeiros, e servido cos mellores platos, cos mellores cubertos tamén de artesanía galega. Unha combinación que fixemos misións comerciais o ano pasado en Lisboa, que a verdad que quedaron gratamente sorprendidos en alíos cociñeiros de Lisboa, e con grandes acordos tamén cos artesáns galegos, e unha iniciativa que pretendemos facer todos os anos, posiblemente en Granada este ano. Por lo tanto, bueno, hai que seguir incidindo, e penso que parte do noso para presumir, e parte do que estamos facendo ben, os nosos artesáns é para felicitarlos, e como non a ese personal da Fundación Pública Artesanía de Galicia, creo que fan un equipo que sacan o mellor de nós e transmiten esa Galicia calidade que falemos sempre cara ao exterior.
0: Por certo, Gabriel, cada vez que escoitas esa queixa, bueno, é que, como digo, outro que non chora non mama, non? Do pequeno comercio, que cando chega a unha gran superficie, a unha vila, pois aquí van a acabar con nós. Hai sitio para todos, non si?
1: Eu creo que sí que hai sitio para todos.
0: Eu teño a percepción de que é o contrario. Xente como llorante non viña, ahora ven esa gran superficie, pero o trato, cercanía, a diversidade de produtos do pequeno comercio, axuda.
1: Hai matices. Eu son de Ourense, participo, bueno, nunha reflexión dunha figura como Jorge Bermello, que é un gran comerciante en Ourense, que foi o impulsor do centro comercial Alberto Pontevella, un centro comercial que se fixo con empresarios, con comercio locais de Ourense, para Ourense, e en aquel momento a reflexión era que si non se facía ese centro comercial con comerciantes locais de Ourense,
0: iba a abrir unha gran cadea,
1: iba a abrir unha gran cadea, ou os comerciantes, ou os consumidores, os clientes de Ourense, acabarían indo a outras cidades para consumir ese tipo de consumo.
0: Sí, sí.
1: O gran inimigo, eso sí que nos, sin género de duda, pues son as, evidentemente, as plataformas digitales.
0: Sí, eso sí.
1: E un inimigo para o comercio local e un inimigo para as grandes cadeas. É dicir, está afectando a todo o mundo a compra por internet. Ollo, que isto non está reñido con que para nos a digitalización do comercio, a posibilidad de un comercio a pé de rúa tamén faga a súa venta online, pues a verdade é que iso é un instrumento, vamos, imprescindible, diría.
0: Totalmente.
1: Yo. Pero sí que eu penso que temos que os consumidores finais, os clientes, a cidadanía de a pé, temos que concienciarnos en consumir, penso que como un acto social tamén, ir de compras, acostumbrarnos, seguir acostumbrándonos a ir de compras. E así temos iniciativas importantes tamén con máis jovens, que son os futuros, o futuro da nosa sociedade. Temos unha iniciativa como el Localízate, que no que vamos, este ano fomos a 7 grandes cidades, con chegamos a máis de 2.500 alumnos, nos que pretendemos é darlle a coñecer unha xincana, pues, na que visitaban comercio local, visitaban plazas de abastos, facían probas e facíalles reflexionar e sensibilizarlos na importancia de consumir no comercio local. Primeiro por o trato que diferenciado que nos dan, trato personalizado, asesoramento que nos dan, pola calidade do produto e segundo tamén por un compromiso social con o noso territorio.
0: Gabriel, cando desas iniciativas chegadas a un pequeno comercio ou a varios pequenos comercios intentando explicarlles que ou vendedes como a todo o mundo, non só a pé de rúa, senón tamén usando tecnologías digitais, que cara che poñen moitos deles?
1: Algúns son reticentes, evidentemente. Claro, sí, todos, claro. A veces, en algún momento somos
0: reticentes. Non nos gusta cambiar.
1: Cambio, claro. Igual que temos que sensibilizar o cliente, cidadán de AP, pues, a importancia de consumir no comercio local, pues o comercio ten que sensibilizarse, de que ten que acceder ás liñas de axudas. Mira, unha anécdota, bueno, pues fai dous anos que introducimos na orden de axudas de comercio a posibilidad de financiar un proxecto

0: reflexionar sobre a inteligencia artificial e as novas tecnoloxías, os usos que poden ser beneficiosos tanto para recintos feriais galegos como para o comercio local. É unha iniciativa que lanzamos fai escasos 15 días e o que pretendemos con xornadas de transferencia de conocimiento, pues chegar a todos os comerciantes, a todos os comerciantes é moi difícil chegar. Por lo tanto, eu dicía antes a importancia das asociacións.
1: Certo.
0: Por lo tanto, inculcar nas asociacións de comerciantes para que eles transmitan aos seus comerciantes pues todas esas ferramentas digitais da inteligencia artificial, pues que pode facilitar o noso traballo no noso día a día, ou non só eso, senón que pode facer máis atractivo e nos pode facer chegar a máis clientes que visiten as nosas tendas.
1: Pois xa ven vostedes, señores ouvintes, pouco pode facer a administración pública, inde que Gabriel Alencastro, que é o director xeral de Comercio e Consumo, bote unha man á hora de modernizar o noso comercio de proximidade, se nós, que somos os compradores, non usamos axeitadamente eses comercios, porque que queren que lles diga? A min gustame máis. Coñécente, coñecen os teus gustos, asesórante. Ademais, pasa unha cousa moi curiosa, que moitas veces nas grandes superficies eu voto de menos. Te chegas a unha gran superficie, andas buscando algo, non o topas, e de repente ninguén che di onde o podes topar. Ti recorres unha pequena vila, non topas unha cousa nun comercio, e o propio comerciante dixe, pero mira, un poquinho aí máis abaixo, hai outra tenda con mellor ali seguro que o teñen. É dicir, como di Gabriel, faise sociedade. E ademais, conseguimos que moita xente poida seguir vivindo e ganándose a vida moi ben gracias ao comercio. Podemos escoller. E non é máis caro, non é máis caro. Sigamos apoiando o noso comercio para que os nosos comerciantes, os que pasan dunha xeración a outra, poidan trasladar ese negocio para que poida ser Galicia seguindo, bueno, sendo que é. Gabriel Alencastro, director xeral de Comercio e Consumo, moitísimas gracias por vir.
0: Moitísimas gracias a vos, de verdade. Importante a importancia da comunicación, a importancia de chegar ao comercio, chegar a xente da pé de rúa, e aí xogades un papel fundamental aos medios de comunicación. Por lo tanto, bueno, un agradecemento de verdade moi claro con ese compromiso pola vosa parte co comercio local galego.
1: Gabriel, moi bo día. Hasta logo.
0: Bo día.
1: E ustedes non se me movan, señores oyentes, que acabamos de empezar la mañana. Vamos un momentito a publicidade e volvemos con máis cosas que estamos convencidos de que les van a interesar. Hasta ahora.